Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasir kasar, pasir halus, pasir lomat menua tujuh. Bungung neng, bung bangkik mani, bung bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berapak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi burung selantik, selanting tenung bunyi parai awan. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Siaran radio Mai Hits on ICFM Moi No Moi.

Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

a Hit FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain. Asyik FM. Moi numoi. Lain daripada yang lain.

0: institusi yang berdaftar dan tiada bukti keselamatan digunakan secara IV untuk manusia. Hasil saringan berkala oleh bahagian penguatkuasa farmasi KKM mendapati penjualan produk suntikan vitamin C ini berlaku secara dalam talian. Hal ini disebabkan pengguna ni biasalah dia mudah terpedaya dan percaya kan akan keberkesanan produk tersebut dengan periklanan yang sangat meyakinkan dan testimoni oleh individu-individu yang berpengaruh sebagai duta produk tersebut. Yeah. Jadi laporan yang pernah dikeluarkan oleh Cawangan Penilaian Teknologi Kesihatan MAKTAS juga daripada bahagian perkembangan perubatan menyatakan bahawa belum ada bukti klinikal yang signifikan membuktikan suntikan vitamin C sama ada tunggal ataupun dalam bentuk kombinasi dengan glutathione dan kolagen dapat meningkatkan keanjalan kulit. Kesan anti penuaan dan anti kedut lah serta dapat memutihkan kulit. Jadi tak ada bukti. Okay, jangan percaya. Okay, pengguna juga perlu sedar bahawa penggunaan suntikan vitamin C yang tidak berdaftar ini pada dos yang digunakan pada dos yang sangat tinggi boleh mengakibatkan kesan mudarat. Jadi pengguna tersebut terdedah kepada risiko kemudaratan pada wajah, alergi tubuh badan, jangkitan kulit pada kulit tu dan salur darah tu sendiri serta sampingan kesan-kesan sampingan yang biasa dilaporkan pada penggunaan dos vitamin C yang tinggi termasuklah ceret-beret, batu karang batu karang ni pun bahaya dan kerosakan buah pinggang. Sebab kita punya buah pinggang tu tak dapat menampung vitamin C yang diberikan pada dos yang tinggi. Dah lah tu dos yang tinggi lepas tu dia suntik secara berkala pula tu dengan dalam tempoh masa yang singkat. Jadi kesian buah pinggang kita tu jadi dia dia juga boleh mengakibatkan anemia kepada individu yang kekurangan enzim G6PD ni. Jadi berhati-hati kepada semua pengguna.
1: Ya, berhati-hatilah ya. Betul-betul. Jadi pun bagaimana pula dengan risiko dan kesan sampingan whitening drip ni?
0: Okey. Sebelum berkata-berkata dengan risiko dan kesan sampingan antara perkara yang boleh kita pertikaikan dan lagui ialah kandungan whitening drip itu sendiri yang tidak didedahkan kepada pengguna. Ini bahan-bahan berbahaya mungkin digunakan dalam IV drip ni seperti hydroquinone, merkuri ataupun heavy metal yang lain. Tiada secara pemutih kulit yang diberikan oleh KKM. Oleh itu, tiada jaminan keselamatan lah bagi rawatan pemutihan kulit ni. Jadi bagi penggunaan berbahaya seperti dos yang tinggi memberi jangka masa kesan jangka panjang seperti toksisiti pada sistem saraf, risiko kegagalan buah pinggang dan hati. Berdasarkan kajian diterbitkan di dalam Journal of Hazardous Material Advance, bahan toksik ini kebiasaannya mempunyai half-life yang lebih lama iaitu kekal dalam sistem badan sebelum ia keluar dan tersimpan serta boleh terkumpul dalam sel otak, buah pinggang dan juga tulang. Walaupun glutathione ini dikatakan selamat dan tidak mempunyai kesan sampingan yang serius tetapi disebabkan sifatnya yang larut air tu yang akan dikumpulkan melalui buah pinggang. Jadi kepekatan glutathione yang terlampau tinggi ni yang kita dapat melalui suntikan IV tu menyebabkan buah pinggang tu bekerja lebih keras lah daripada biasa untuk menyingkirkan glutathione. Malah menurut pakar dermatologi Hospital Kuala Lumpur, suntikan glutathione yang berterusan ke dalam badan pula boleh menyebabkan hati ni berhenti menghasilkan bahan itu secara semula jadi dalam badan kita. Jadi kaedah suntikan yang salah oleh individu yang tidak berkelayakan berisiko menyebabkan terjadinya embolisme udara lah. Apa embolisme udara ni? Dia adalah gelombang udara yang boleh memasuki vena atau arteri yang boleh mengakibatkan pembentukan gumpalan dalam saluran darah tu dan berpotensi membawa maut lah kepada pengguna dia.
1: Jadi berbahaya. Kata orang tu apa ni, lagi-lagi lah kalau kita ada pesakit, kalau kita merupakan pesakit kecil manis dan darah tinggi kan.
0: Ya, betul.
1: Bertambah-tambah lagi kalau kita apa ni ambil suntikan yang sebenarnya memang tak diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan sendiri kan.
0: Betul.
2: Baik Puan. Whitening drip ni sering dipromosikan sebagai sebahagian daripada rawatan estetik kan. Apakah yang perlu diketahui oleh orang ramai sebelum mendapatkan rawatan estetik macam whitening drip ni?
0: Okey, orang ramai perlu memahami bahawa perubatan estetik ni merupakan satu bidang amalan yang melibatkan pelbagai prosedur invasif, invasif minimal dan tidak invasif. Jadi whitening drip ini termasuk dalam kategori prosedur invasif kerana merupakan prosedur yang melibatkan lapisan dalam kulit kita, iaitu prosedur memasukkan sesuatu bahan ke dalam badan melalui suntikan. Di mana rawatan ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh individu yang mempunyai, oleh individu yang tidak mempunyai kelayakan perubatan. Jadi hanya doktor dan individu yang berkelayakanlah boleh dibenarkan menjadikan prosedur invasif. Tapi malangnya terdapat kes apabila rawatan whitening drip ini dilakukan ke rumah, hotel atau spa ke, dalam kenderaan ke. Jadi sebelum mendapatkan sebarang rawatan estetik ini, orang ramai disarankan mengamal apa? Prinsip 3P. Iaitu pilih yang pertama adalah prosedur. Kena pasti prosedur yang akan dijalankan, fahami risiko dia serta manfaat dia. Yang kedua, pengamal perubatan. Yang kedua adalah pengamal perubatan, di mana pastikan rawatan dilakukan oleh doktor yang mendaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia, MPM, dan mempunyai kelayakan yang berkaitan dengan bidang perubatan estetik ni lah. Okey. Yang ketiga adalah premis. Pastikan prosedur dijalankan di premis kesihatan yang berdaftar seperti klinik atau hospital, dan bukannya di rumah, hotel ke, bilik ke, ataupun dalam kenderaan. Okey. Pengguna juga perlu berwaspada terhadap iklan yang menjanjikan kulit putih, cerah ataupun glowing dalam masa yang singkat. Dalam bidang perubatan estetik ni, keselamatan pesakit harus sentiasa menjadi keutamaan berbanding hasil kosmetik semata-mata. Okay, jadi mendapatkan rawatan daripada individu yang tidak bertauliah ataupun di premis yang tidak sesuai boleh meningkatkan risiko jangkitan, komplikasi serius pada kita punya kulit ni dan juga dalam anggota dalam badan kita, dan kesan mudarat yang tidak kita ingini.
1: Okey. Puan, kita berhenti sekejap untuk rehat dengan lagu. Nanti kita akan sambung semula perbincangan kita berkenaan dengan whitening drip ni. Apa ni, cucuk nak cantik sekejap je lagi, Puan. Boleh ya?
0: Boleh.
1: Kita berehat sebentar. Terus bersama kami, Nasya FM.
2: Mana-mana. Ya.

0: Yalah, pasti pade.
1: Asap rokok ni, dia mengandungi 4,800 bahan kimia yang memang terbukti berbahaya. Kalau berdasarkan sistem pengkelasan oleh satu agensi untuk kajian kanser, menyatakan bahawa asap rokok ni mengandungi 11 bahan kimia yang menyebabkan kanser. 7 lagi adalah bahan yang kebarangkalian, probable lah kita panggil, yang menyebabkan kanser. Dan 49 karsinogen haiwan yang boleh menyebabkan kanser kepada manusia. So kalau saya nak sebutkan bahan-bahan kimia yang mungkin yang selalunya kita dengar, kalau karbon monoksida yang di mana asap yang dikeluarkan oleh kenderaan ada dalam asap rokok. So sangat bahayalah kan asap rokok yang kita sedut hari-hari ni, memang kenderaan yang mengeluarkan. Selain itu ada hydrogen cyanide ni, memang gas beracun lah. Gas beracun yang boleh menyebabkan macam inhibit tu, maksudnya menghalang pembersihan peparu. Dan kita ada juga kalau kita lihat pembersih lantai, pembersih toilet tu kan yang berbau, macam kita ada bau amonia. Lagi satu yang berkenaan dengan nikotin. Nikotin tu merupakan sejenis dadah yang boleh menyebabkan ketagihan. Itu yang menyebabkan kebergantungan seseorang perokok tu kepada rokok. Selain daripada tu ada juga heavy metal, kita panggil logam berat, yang juga terdapat di dalam sebatang rokok.

Mula atas saya menggelagun abad suara seni roh yang negara bertajuk Di Saat Merindu. Jadi untuknya berkenaan berat itu tidak keluar segmen Mahi Asyik kita jat pukul 3.37 minit yang as melengah. Untuknya berkenaan berat terus layan SFM. Ya harap cuaca mata panjang berkenaan berat dan lagi dalam keadaan yang kami sentiasa. Jadi untuk rakan-rakan yang telah lelak dalam semong SFM dan boleh bersemong SFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM Lutemling, Rantut Pahang.

berkan kita. Jom terus untuk jam-jam yang seterusnya sama ada jam menerusi ruangan rentak gini lagu-lagu moden orang asli bersama variasi ikhlasnya Cintaku Moi-no-moi lain daripada hak lain.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Pada teras ruai, ihek beramai-ramai daripada suku kaum Jahud ya, dari kampung Sungai Kiu. Terima kasih kepada rakan-rakan yang terus bersama menerusi ruangan Khazanah Seni hingga pukul 8 malam kelak. Apa pun tugas malam sampai di Sika untuk menemani rakan-rakan pendengar dari pukul 4 petang hingga ke masa ni. Dan selepas Sika bersama rakan-rakan tugas lain akan terus hingga ke 12.30 malam kelak menerusi lagu-lagu pilihan dan juga Jok Healing. Dengan itu mengundurkan diri dengan matingkan lagu daripada kumpulan Johor dari Sungai Bumbun, Peragonteng dan juga Warisan Anak Dama, Manis-Manis Sayang. Assalamualaikum, bye-bye dan jumpa lagi.
1: Daripada Kampung Susu, nama In Robert, nama tajuk lagu In dia Puteri Gunung Tepas Lenau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongki ora iman aja mong 70 ataupun 60 cawangan. Ialah paling utama sekali perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ru ialah paling rendah ne ialah higas perkara ialah kiperhodhi ku tengah nong. Terus sifat malu aja sebahagian ju iman. Iman aja nanak batas perbezaan antara mai Islam rumai ile bukan Islam. Sebab iman aja ibarat nanak juhu ile mong icabang, rumong icak, lepas aja mong islah. Bila juhu aja Cina bor hijaga mong ibaja hari-hari hisiram, juhu Cina akan hijadi subur, ruki berkembang, lo isrupa iman. Erti malu nanya hingsel untuk hubah nanak perkara ialah hilanggar hukum Allah ataupun perintah ke, tapi bukan hingsel untuk hubah nanak perkara ialah debor. Bagai pepatah gop mengbi urak, hingsel kayuh perahu akan higal, hingsel tanya nong akan hisesat, kalau hingsel caca akan hicuar. Oleh aja sifat malu adih akan hiburu kumai ialah kijoy perintah Allah kursun oi ila isingi mulia. Antara sifat ila kijadi cawangan iman ila kila ne bagai hibrani kerana benar, hi sengoh kerana salah. Lepas aja bagai pemurah, tekun ataupun sabar ku kata nanak perkara. Oleh aja tiap mai ila beragama Islam hon ki hias diri ke rusipat ila debor nu ikawak-kawan, sahabat handai, sanak saudara ataupun rumah berkila, sebab malu aja separuh ju iman. Sekian. Ini sudah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjatim

Asyik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika dia terus layan dan juga berhibur bersama dengan pilihan ku Imongon Adi, ini akan tunaikan lagu pilihan daripada pendengar-pendengar hi yang dia telah pun hi akan dikudarakan seketika nantilah ya. Okey, jadi ini akan teruskan dengan lagu pilihan yang pertama untuk hiburan bersama lah ya, kepada para pendengar semua. Silakan untuk pilih lagu, ini akan kudarakan lagu pilihan ke semua. Ya. Jadi siapa cepat dialah yang punya giliran Gidoh ya, ini akan kudarakan. Dan selepas saja saudara lagu Adidoh, ini akan kudarakan lagu yang pertama. Okey, lagu yang menjadi pilihan pendengar yang bermusik Siti Salwar daripada Kedah. Terakhir ini lagu pilihan ku Imongon Adih adalah lagu yang bertajuk Biarlah Aku Sendiri daripada Julia Kamarul. Lagu Adih untuk hiburan semua pendengar setia Asyik FM. Dan juga kepada Kak Z, happy birthday to you. Really, terima kasih DJ yang bertugas. Bye-bye. Baik, sama-sama. Selamat hari jadi juga untuk Kak Z. Yeah. Jadi, Aziz Taman Pelangi Rawang, really like a getik lagu pujaan hati daripada kumpulan Ramsa. Okay, ialah ilai lagu yang demong pada ketika ini. Dan seterusnya, ini akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan Abang Nordin daripada Raub, Pahang. Raylan Eka Hagetik sebuah lagu ya. Okey, untuk menenihi semua ya, ku I Mengon Adih, lagu daripada nyanyian Dato' Ahmad Jais yang bertajuk Tak Rela. Okey, ini akan aku darakan. Tapi sebelum itu, berhibur nak bersama dengan lagu pilihan Bahlundi, Ju Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, Ke Hagetik, lagu Salam Mesra daripada nyanyian I Halim. Terima kasih DJ. Semoga DJ Juk Abor dan juga Raylan ni, semoga pendengar semua terhibur dengan lagu-lagu yang ikut darakan. Baik, terus bersama dengan pilihan Asyik, semestinya terbaik.

Ya, saudara, Haji KFM Moinomoy lain daripada yang lain. Jadi, walaupun pulau tali demong pada ketika ini, semoga bor-bor sentiasa selamat menyembuh selera, saudara. Teruskan beribu dan juga gerti ke Haji KFM. Walaupun pulau tali demong pada ketika ini, harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor. Dan jangan lupalah ya, untuk cak mengot dan juga makan malam dinner, biwal ni. Jadi, kepada kita semua leader bersama dengan Haji KFM, yang akan kudarakan lagu-lagu pilihan ni mengot tadi. Jadi, yang akan tunaikan lagu pilihan yang berikutnya ku iklim tadi. Ya, Jin akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang debermu awang daripada Sungai Bidut Sibu. Jadi kepada para pendengar semua, aku panik ke semua Sibu Sarawak lain. Raylan akan gertik nana lagu nyanyian Dato Nasir Wahab yang debertajuk Masih Ingat Tak Lagi. Okey, dalam bentuk pertanyaan ni lagu ni. Dan berikutnya, sebuah lagu Hindustan menjadi pilihan pendengar yang debermu Zulkifli Fili, kampung orang asli Kuala Bil Slim River Perak. Rilene Kagertek sebuah lagu yang de bertajuk Hardil Jopiar Kariga daripada nyanyian Udit Narayan dan juga Alka yakni Ku Imungot Adihim. Dan seterusnya, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Zek Jutanjung Malim Perak. Kiha Gertik lagu DSL yang bertajuk Rindu Merindu. Tapi sebelum majlis, berhibur nak bersama dengan pilihan pendengar yang bermuh baju kuning Juta Merloh Pahang. Ku Imungot Adih Kiha Gertik sebuah lagu Ramlah Ram yang ada bertajuk Semoga Kau Masih Ingat, ya. Okay, Railene ditujukan kepada Bakri, Ramlah, Pakcik Kama, Batin Long. Okay, itu saja katanya. Terima kasih kepada semua yang dah naik pilih lagu dan juga teruskan beribu dan juga gerti. Sik FM, Moi No Moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

Asyik FM Anomoy, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, itulah dia Rindu-Merindu Alip Aling. Dan juga terus berhibur bersama dengan lagu pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan selepas Adi. Ya, ini akan tunaikan lagu daripada pilihan pendengar daripada Kamal Batu 12 Gombak Kagetik, lagu M. Sharif yang bertajuk Pujian Hati untuk hiburan diri sendiri dan juga pendengar Asyik FM. Untuk DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Dan disusuli dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, Man Bukit Damar Lancang, Relina Kagertik, lagu SPD, lagu yang bertajuk Lepas Tangan, dan diikuti oleh pendengar kita yang seterusnya iaitu Zila, lagu pilihan Kurnia daripada kumpulan Slam. Zila dia daripada Negeri Sembilan, ya? Dan selepas jira saudara, ini akan kudarakan terlebih Canu, lagu Ju pilihan pendengar yang bermuh Remy, Ju Kuala Krau Temerloh Kahagertik, lagu daripada UG ataupun Ulu Gadung yang bertajuk Tengok Boleh Pinjam Jangan. Itu dia. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Dan pukul 9 malam ia akan hiok laluan untuk Gah, iaitu Gah Utama 9 Mengut, dan selepas saja akan kembali untuk hisambung lagu-lagu pilihanku Belah Yang Mengut Adih. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, teruskan berhibur no gertik Asyik FM Moi No Moi. Kita akan kembali lagi 9.10 minit malam. Asyik FM, pilihan asyik semestinya terbaik.

Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algorithm dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding dekat tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerung itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Muku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Sdn Bhd dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Selamat malam untuk semua pendengar Lidu Mawang dan juga Gertik Kesyik FM. Ini Mawang Ipai Gertik, sebuah lagu slam yang bertajuk Kurnia menjadi pilihan pendengar kita yang bernama Zila daripada Negeri Sembilan. Ya? Baik, kepada para pendengar semua, selamat malam, selamat berehat dan juga selamat bersantai. Jom layan dan juga Gertik lagu-lagu yang nyanyikan kudarakanku Imu Adadi. Dan ia akan terus kenaikan saja lagu ujur pilihan pendengar yang bermusam Syah Yahya daripada Alustar Kedah, Relenika Gertik, sebuah lagu daripada Black Hanifah, lagu yang dah bertajuk Maimunah ni takkan pisah. Dan selepas sejadah ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Afri Johor, Merisik Cinta, yeah? Nyanyian JH. Dan diikuti dengan lagu pilihan pendengar yang seterusnya, Rabiah daripada Kuala Lumpur, Relenika Gertik, lagu Janji Kekasih daripada nyanyian Eli Mazlin, yeah? Dan sebelum itu, saudara terus berhubungan bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Muhammad Kamaruzani Sanudin, Jalan Kebun Shah Alam, Kahagertik, lagu Harapan Menjelma. Ya? Untuk hiburan Hizmah Les Fonton, lagu ini untuk sahabat leader negatif dengan ucapan moga terhibur dengan pilihan nilai baik. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga Gertik. Kasih ke family, pilihan asyik semestinya. Terbaik.

Itulah dia saudara, janji kekasih daripada Ellie Mazlin menjadi pilihan pendengar yang bermurabiah daripada Kuala Lumpur. Moga terhibur. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti ke Shik FM. Baik, saudara pendengar, tinggal 3 buah lagu yang terakhir yang ianya akan kudarakan selepas adik. Ya, ianya akan kudarakan lagu pilihan pendengar oleh Din daripada Pahang. Rela nekah gertik lagu Oton AXE yang bertajuk Siba Kong Kong. Ya. Dan selepas jeda ianya akan kudarakan lagu daripada pilihan Mr. Jerong. Wow, Mr. Jerong, ya, juga Kuala Lipis. Raylan Eka Gertik, sebuah lagu Kelangit yang bertajuk Kau Bersama Dia. Selamat bertugas untuk DJ Jukdoh Abor lah, ya. Baik, terima kasih. Tapi sebelum aja, beri pun sebuah lagu daripada pilihan pendengar daripada Sabah, iaitu Marcella. Raylan Eka Gertik lagu Westlife yang bertajuk Nothing Gonna Change My Love For You. Gila-gila, ya. Okay, kita juga khas untuk ibu tercinta. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gerti ke Syek FM. Lagu pilihan Asyik berakhir pada, dan selepas ada doka akan pergi bersama dengan lagu-lagu healing. Asyik FM, moi no moi, pilihan Asyik semestinya terbaik.

Persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinaka dan Aisyah Redno dalam Zinashon 2000. Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinaka dan Aisyah Redno dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026.

0: Aisyik FM, Moin Omoy, lain daripada yang lain. Terus beribu dan juga gerti ke Aisyik FM, Lady Mong dan juga bersama dengan G semua ya. Pada ketika adik, baik kepada para pendengar Lina Gertik dan juga bersama dengan G ya. Pada ketika adik, gini dia mong cerita yang ingin kongsikan bersama dengan K semua ya. Tapi walau kira pun berhati-hati ketika menerima ataupun hikap mamah talilah ya. Pautan ataupun mai yang menyamar skema menyamar menggunakan talian rasmi STR ataupun SARA, kerana hunan adik adalah modus operandi yang terkini lah ya. Jangan sesekali cara penyelesaian cerita ni, jangan sesekali berkongsi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank, nombor TAC ataupun OTP, kata laluan ataupun pin perbankan, maklumat peribadi dan juga maklumat berkaitan dengan data kewangan ya. Kerana semua benda je adalah termaktub ataupun tertakluk kukati data perlindungan data rasmi. Jadi kalau bobo bihon, selain pihak yang mong authority, jangan hiok ya. Untuk mai bibal hon semain kad pengenalan hek, jangan sesekali, walaupun mai aje hi kenal ya, terutama mai ku media sosial, contohnya untuk pengesahan kadang-kadang mong juga cara pelik-pelik untuk pengesahan nak berkawan ni pun ya. Asal daripada mana? Tak percaya Kibal. Daripada saya daripada A tapi tak percaya Kibal. Okey, sebagai pengesahan okey, kod gambar alamat semua. Ya, janganlah kan, bahaya. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan. Sambil-sambil lagi saudara berkongsi informasi. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan Anji menunggu kamu. Dan teruskan gertik berhibur bersama dengan Aisyik FM, Moi Nu Moi Jo Healing.
1: Anda sedang mendengar Aisyik FM.

Itulah dia saudara Dato' Amy, lagu yang bertajuk Suatu Masa di Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana masih lagi bersama dengan Asyik FM. Untuk kawan-kawan, rakan-rakan yang baru saja bersama dengan Asyik FM, terima kasih kerana anda sekarang berada di ruang udara Asyik FM, teman berteman ya, yang jauh didekatkan, yang dekat dimesrakan. Teruskan berhibur bersama dengan segmen Geo Healing Ku I Mengodadi. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong pada ketika ini dalam mampun tugasan, ia sedang memandu. Selamat memandu, memandu dengan berhati-hati, yang baru saja pulang daripada tugasan ataupun berakhir telah kerja. Selamat berehat, selamat santai. Dan juga kepada para pendengar semua, Leader memang sedia malam menahi keradi pada ketika ini. Teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Seketika nanti saudara berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada Sinar Band, lagu yang bertajuk Takdir. Tapi sebelum lagi, bersama dengan sebuah lagu Yung Kai untuk hiburan hi semua yang bertajuk Blue, menghiburkan hi semua di SFM. Moi Nu Moi Jo Healing.

0: 21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: Keluarga Ustaz Akil.
1: Itu dia saudara, sketsa keluarga Ustaz Akil dah pun 1.20 minit pagi ketika ini, edisi hari ini 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijri. Saudara, sedikit informasi saya nak kongsikan, di mana baru-baru ini telah berlangsungnya majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 berlangsung dengan penuh kemeriahan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah di Perak. Dan majlis telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan penganjuran majlis ini menandakan bermulanya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang diraikan dengan semangat patriotik dan kebersamaan. Dan pelbagai pengisian menarik turut mewarnai majlis, termasuk pengenalan lagu tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertajuk Aku Berjanji, ciptaan dan nyanyian Faizal Tai. Seluruh rakyat Malaysia disuruh untuk menjayakan inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang dengan mengibarkan Jalur Gemilang dengan sebagai lambang cinta akan negara dan tekad untuk terus memelihara keharmonian tanah air. Untuk itu, kita perdengarkan lagu Aku Berjanji daripada Faizal Tahir seperti dengan kita semarakkan Bulan Kebangsaan ini, insyaAllah yang kita akan sama-sama raikan pada bulan Ogos, bulan hadapan. Dan ini dia Faizal Tahir, Aku Berjanji.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah.
2: Salam FM, salam untuk semua.
3: Kak Beda kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: sempurna. Pada hari itu, tidak ada lagi orang yang ketawa angkuh kerana berasa lebih tinggi daripada keadilan. Semuanya tunduk dan hina di hadapan keadilan Allah yang Maha Adil. Kerana itu, apa-apa kesalahan dan kesilapan kita kepada manusia, segeralah dimintakan kepada mereka halal. Mintalah keampunan dan kemaafan daripada mereka supaya di akhirat nanti kita tidak akan dituntut oleh mereka dengan pahala yang akan dikeluarkan daripada kita dan diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi di atas dunia dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #PenyiaranJakim.
2: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

0: Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.
1: Glosari Islam.
2: Fikrah Mihnah. Fikrah Mihnah bermaksud pemikiran yang berteraskan kepada rasa curiga. Tribulasi sentiasa terasa diancam yang mendorong kepada tindak balas tertentu yang boleh membawa kepada permusuhan.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.